0: Yeni orkestralar lazım bana. Yeni orkestralar lazım bana.
1: Garson!
2: Burası da geliyor ya.
1: Mia Katarina sta trapezi.
2: Πού είναι, πού είναι?
3: Αχ, κυρία μου, μπράβο. Τρεις μέρες την ψάχνουμε.
2: Η οικογένειά της στην κουζίνα έχει πεθάνει από τη στεναχώρια.
4: Μην ψάχνετε για δικαιολογίες. Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη. Hygiene Service. Απολίμανση, απεντόμωση, μειοκτονία, βάση του προτύπου HASP από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Και...
0: ο Χασάν είναι ο έμπειρος επιστημονικός προσωπικός.
4: Καλέστε μας τώρα προσωπικό. Για μια δωρεάν αυτοψία στο χώρο.
0: Ο Χασάν.
3: Hygiene Service.
0: Niye girdim ben bunu? Bugün senin reklam görüntü 50 euro yaz. 50 euro. Gaysun. Günaydın, günaydın, günaydın. Öttür işi işi. Ela pazarıncı, öttür işi işi. Ela işi içi, öttür pazarıncı. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Efendim Agora Plus'lardaki indirimlerden bahsedelim sizlere. Agora Plus. İndirime gel. Yeni indirimlere geldi. Digestif bisküvi 1.70 Agora Plus'larda. Canım bisküvi istedim. 200 gram Nescafe Klasik 6.90 Agora Plus'ta. Kajolin Extra Extra Large. Ayın 19'una kadar 3.99 Agora Plus'ta. Igropiaton 4 litre 1.99 Agora Plus'ta. Babylino 4567 numara. Bebek bezi 8.99 Agora Plus'ta. Agora Plus'a çok teşekkür ederim. Programı yaptık şarkılardan. Yeni şarkılar bende demiş Çiko. En kısa zamanda şarkıları isterim. En kısa zamanda bir USB al. Aktar onları USB'ye, hazır olduğunda hazır de söyle. Vay be Gürkan'ım, kaç senelik oyun havası şimdi mi anladın, saçma olduğunu demiş Gülsüm ablam. Ama Gülsüm abla dinleyeyim de bir onlara kulak vermeyeyim mi? Çalıyorum işte. Mehmet Nazım abi. How are you today? Are you fine? Good job, good job, good job. Good job. Easy boy, easy boy. Mehmet Nazım abi. Mehmet Nazım abi, easy boy.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyat.